fler hits och störst variation. Välkommen till Radio Treby. She's black, flesh and bone.

0: Radio Treby. Musiken från 50-talet fram till idag.
1: Don't close

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 by.
2: Bestöj. Locka.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
3: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
3: på BAs Elektriska.
2: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
3: Trygg el utan krångel. BAs Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Consil Studio.
1: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
2: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
5: Grönt är skönt. Precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
8: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
9: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
10: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
9: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
10: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
9: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
12: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
11: Rösta på Moderaterna.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroi här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
14: Paroi.
13: Din lokala drivkraft.
15: Din lokala Excel byggbutik.
16: Nossebro.
15: Lidköping. Vårgårda.
16: Och Herrljunga.
17: Det här är Louise.
18: Och Erika på Skara Motor.
17: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
18: Hela sommaren.
17: Ha det nu riktigt gött.
18: Njut av sol och bad.
17: Välkommen till Skara Motor.
18: Din BDS-butik
17: i Skara. BDS, vi tar hand
19: om bilen. Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
8: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
6: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
5: På sommarfesten i Lidköping.
6: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
5: Och tusen andra saker.
6: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
7: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
8: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
9: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
9: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
10: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
9: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Hagaborg service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Genhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Kap, svett, slit och bult.
3: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Vad jädrasäcket fangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att fläst till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design. Då blir det bra.
10: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
11: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
12: Det är klart att Oves text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
11: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
12: Precis. Snygg reklam utan krångel.
13: Oves text och foto. När ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
14: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
15: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
16: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
17: Stubbfräsning, stubbaromfris.se för en finare trädgård.
18: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
19: Kontakta mig Rickard.
18: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
19: Vi hjälper dig med allt.
18: Från rätt modell
19: till den nya elbilspremien.
18: Välkommen hem till Åkessons bil.
20: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Ja, det blir bra eller tycker du eller?
22: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
21: Ja, vad menar du då eller?
22: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
21: Aha.
22: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
21: Svenska Elektrod i Skövde?
22: Ja, de löser det åt dig vet du.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
12: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Susanne Everag, Centerpartiet här. Efter många år som sjuksköterska, mest i Vara kommun, brinner jag för att hjälpa till att skapa en värdig och kompetent äldreomsorg. För Vara kan bättre och mer.
16: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: time to play. People, let me tell you what he did.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
2: Reklam. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
4: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
3: Och priserna då?
4: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
3: Välkommen hem till familjen Åkesson.
4: I Götene, Lidköping och Mariestad.
5: Hej, Stefan från SLR Rekond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage. Som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
6: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsi.
11: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
12: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
11: På sommarfesten i Lidköping.
12: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
11: Och tusen andra saker.
12: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
13: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
14: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
13: Du vet att jag fortfarande är smidig.
14: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
13: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
14: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
13: Du får gå hem nu Simon.
14: Kloma däck och följ.
13: I Vara.
15: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
16: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
15: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
17: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
18: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
19: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
21: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
22: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som hörnskit.
21: Ja, vad menar du då eller?
22: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
21: Jaha.
22: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
21: Svenska Elektrod i Skövde?
22: Ja, de löser det åt dig vet du.
23: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
2: I stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
9: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
10: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
11: Jiha!
12: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
13: Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
14: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborgs service i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Elsa, varför springer vi egentligen?
8: För att hinna med all löpande bokföring.
7: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
8: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
7: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
8: Vi sköter din löpande bokföring.
7: Lugnt,
8: tryggt
7: och utan mjölksyra.
9: Känner du doften, Rickard?
10: Mm, det där är sommar på riktigt.
9: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
10: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
9: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
10: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
9: Välkommen in till Elon i Vara.
11: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
12: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
11: Du vet att jag fortfarande är smidig.
12: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
11: Ja, tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
12: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
11: Du får gå hem nu, Simon.
12: Kloma däck och följ.
11: I Vara.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är våran stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
16: Hej, Oskar.
17: Och Anna på Paroj här.
16: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
17: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
16: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
17: Paroj.
16: Din lokala drivkraft.
18: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
20: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
19: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
20: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
19: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
20: Därför ska du rösta på Moderaterna.
21: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
22: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
23: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
22: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
23: I Skaraborg och Bohuslän.
22: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: aldrig samma låt under en normal arbetsdag.
1: Det här är Radio 3 Bil.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential, inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
3: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
8: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
9: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
13: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
14: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
15: Det är skillnad på fläsk och fläsk. Det här fläsket har aldrig lämnat slätta. Välkommen till Bonfruns gårdsbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam. Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
3: Grönt gräs direkt.
4: Välkommen till Vedums gräs. Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
5: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan en trygg plats för kunskapande. Längemsejna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
8: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
9: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
8: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
10: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
14: Entreprenad, snickare, chaufförer. Vi har skor och kläder som ni behöver. Välkomna till Vallavi.
15: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
16: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
15: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
16: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
15: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
17: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
18: Letar du efter ny bil i Mariestad?
19: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
18: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
19: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
20: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
21: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
22: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
24: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
2: Yeehaw!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Följ med Saxentours på traktorresan till Kentucky i februari.
6: Här är några höjdpunkter.
5: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
6: Se tractor pulling i Freedom Hall.
5: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
6: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
5: Boka din plats på saxentours.com.
6: Saxentours.
5: Ge dig minnen för livet.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola, omsorg och Varas kärnverksamhet först. Utan att belåna våra barns framtid.
8: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
9: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
10: Hej, Fredrik på Gräs och Stenhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala termiainstallatör.
14: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Roller Girl och Dear Jesse inleder den här förmiddagen på Radio 3. Det är söndag 16 augusti och allt det där. Och hej på dig,
1: Sandra Hansson heter jag. Hoppas att du har en fin söndag så här långt. Kanske har du precis öppnat dina små blå och inte hunnit känna efter, så kan det också vara. Du ska få The Sounds och Stella Lefty om en stund. Det här, det är Bruce Springsteen och Secret Garden. Du får den här på Radio 3. God förmiddag.

The Sounds och Rock and Roll här på Radio 3B. Jag försökte dammsuga internet här och se om det fanns något speldatum, eller de har några konsertdatum framåt. Det kunde jag inte hitta. Du får gärna rätta mig om jag har fel, men jag hittade ingenting när jag tittade på nätet här. Rock and Roll heter i alla fall låten, och du hör den här på Radio 3B den söndagen, 16 augusti. Är det idag? Hip hip hurra. Det är också hip hip hurra för Brynolf. Det är ett fint namn. Ett fornordiskt namn säger jag här att det är. Sammansatt av ordet brynja för och varg eller ulv då. Brynolf. Ja, det är ett riktigt vikingnamn det. Stort grattis till Brynolf. Hoppas att du blir ihågkommen på din namnsdag idag. Vi på Treby, vi firar Brynolf med lite musik från fredag. Jag vill se dig lycklig.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Här fuskar vi inte med jobbet.
3: Och inte med arbetskläderna heller.
2: Valavi.
3: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
4: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
7: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
6: På sommarfesten i Lidköping.
7: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
6: Och tusen andra saker.
7: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs,
10: din gröna lösning.
11: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara längs med ringleden.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
14: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
15: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
14: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
15: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
14: Välkommen till Åkessons bil.
15: I Götene, Lidköping och Mariestad.
16: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
17: Hej på er där ute i stuga. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra er sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
18: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
19: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
18: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
19: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
18: Det ska funka att bo överallt i kommun.
19: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
20: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
22: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag, eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
23: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker.
0: I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. kristnedalsfabriker.se.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
2: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
3: Åh, hade du bara haft riktiga grejer.
4: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben. Här följer nu program från Radio Vara på 87,8.

välkomna säger vi då till att vara med på en gudstjänst. Direktsänd gudstjänst från mötesladan i Edsvära. Och idag är det pastor Anders Lindsmyr från Rimforsa som predikar. Och för sången är det Anneli Ödvall som kommer från Jo. Anders Lindsmyr har ju varit pastor här på 80-talet, men

Ja, varmt välkomna till gudstjänst. Ni som finns på plats här i ladan och du som tar del via närradion, känn dig delaktig. Barbro och Anders Lindsmyr, välkomna tillbaka till slätten. Jag brukar säga centrum i Sverige. Och Anneli, vi minns med glädje när du ledde sångarna här i tältet. Välkommen till oss igen. Ja, vi ska sjunga en gemensam sång i början. Det är nummer 62 i häftet. Löftena kunna ej svika. 62.

0: för Jesus. Välsigna hela gudstjänsten. Sång, predikan, barnruta, gemenskap. Och tack för att du möter med närradiolyssnarna nu, Herre. Låt dem få känna att de är med i din närhet. Herre, allt lägger vi till dig. I Jesu namn. Amen. Jag tittade i morse vad det var för saltarsalm som var föreslagen idag. Och det var ifrån psalm 143, verserna 6 till och med 10. Jag sträcker mina händer mot dig, min själ, är som en törstig jord inför dig, Sela. Herre, skynda att svara mig, min ande förgås. Dölj inte ditt ansikte för mig, då blir jag som det som går ner i graven. Låt mig möta din nåd på morgonen, för jag litar på dig. Visa mig den väg jag ska gå, för jag lyfter min själ till dig. Rädda mig från mina fiender, Herre. Hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, för du är min Gud. Låt din gode ande leda mig på jämn mark. Det var många bönämnen i samma. Vi ska be för skolan, har jag känt. Skolstarten nu till veckan. Och jag har bett Arne, som har jobbat i skolans värld också, att du är med och ber för skolstarten, för skolbarnen, för lärare. Och jag säger, vill du stå upp under tiden så känn dig fri. Vi har varit fria i vår ledning här. Känn dig fri. Be för skolstarten.
1: Det ska vi göra, och vi kan hjälpas åt även om vi inte går i skolan eller har barnbarn i skolan. Skolan är en viktig institution som tar hand om uppväxande släktet. Och jag kan väl säga utan att överdriva att skolan har blivit väldigt politiserad. Barn idag, de vet inte vem Gud är eller vad Jesus gjort. Det är inget ämne som heter kristendomskunskap, utan det är inbakat i religionskunskap. Och som lärare så kan man välja bort det. Och det är väldigt, väldigt svårt att komma in i skolan och tala om Jesus och Bibeln. Det är liksom inte alls angeläget för dem i skolan idag. Så vi ska bedja för skolan, lärare, personal, alla som börjar nu i skolan med förväntningar. Att det sker en förändring, att barn som växer upp får lära känna Bibeln, får lära känna Jesus och vet vem Gud är. Herre, jag tackar dig för skolstarten som kommer nu i nästa vecka. Du vet alla dessa unga människor som kommer till skolan med förväntningar och som formas utav skolan, Herre. Du vet vad som har hänt i svensk skola under de sista åren, Herre. Och jag ber att vi skulle få tillfälle att vi återigen berätta för unga människor om vem Jesus är och vem Gud är, om 10 Guds bud, om dina stadgar, Herre. Välsigna alla lärare som är troende och försöker, och alla som på något sätt kommer i kontakt med bibelordet. Låt det verka i unga människors hjärtan, för det är nästa generation som ska ta över det här samhället vi har idag. Vi behöver uppleva en förändring i svensk samhälle, i svensk skola, Herre. Och jag ber att du i din nåd ska möta var och en, här, att det sker någonting i skolan. Att det inte bara fortsätter som det har gjort, utan att det sker någonting nytt. En öppenhet för bibelordet, en öppenhet för alla människor som vill berätta om vem Jesus Kristus är för en uppväxande generation. Vi lägger detta i dina händer. Tack för att du hör bön. I Jesu namn. Amen.
0: Jag ska strax lämna ordet till dig, Maria. För barnrutan, vi är ju faktiskt i barnladan som var för ett tag sedan. Passar väl bra. Varsågod och kom fram.
2: Hallå. Ja, oj, jag ska ju hålla en barnruta, var det sagt. Och idag så ska vi möta en man. Hans berättelse med Jesus.

0: Han kunde inte gå. Han var lam. Han fick ligga för det mesta på en säng eller kanske kunde sitta upp möjligtvis. Men han hade 4 goda vänner. 1, 2, 3, 4. Som tänkte på sin vän och hörde att Jesus var i byn. Vi måste ta vår vän till Jesus. Han kanske kan hjälpa honom. Så de fick bära honom. Det kanske därför vi tror att det är 4. För det är 4 som håller i båren. Eller i skynket som bär honom. Som bär honom fram till platsen, huset där Jesus finns. Men vet du, Jesus var det. Var det så mycket folk. Alla ville få hjälp. Alla ville vara där och lyssna och höra. Och de var ju inne i ett hus till och med den här gången. Och de till och med kikade in. Då såg de, det var ju fullt. Hur ska vi komma in här? Helt omöjligt. Alternativet, vi går hem. Så får vi ta det nästa dag. Eller ja, vad gör man? Men de fann på råd. De såg en trappa. Som ledde upp till taket. Och jag tror att de flesta av oss bor i hus med någon form av, vad säger man? Jag har ingen snickartak. Nej, vad säger man? Det är sånt här. Inget platt tak i alla fall. Men på den här tiden så var det mycket. Och nu också, Medelhavet har mycket platta tak. Och de hittar hålet där röken brukar gå upp när man lagar mat inomhus. Och börja ta bort de här tegelstenar, plocka bort så mycket så att de kan hissa ner mannen. Smart. Så de firar ner Jesus. Mitt framför det Jesus finns. Och Jesus ser mannen. Jag vet inte om det hände på en gång, jag vet inte, kanske viss väntan där. Men i alla fall så säger han till honom. Du, jag förlåter dig allt tokigt du har gjort så du kan bli min vän. Allt som står i vägen mellan dig och mig, det förlåter jag dig för. Men där fanns det också en massa andra gubbar som hade läst på mycket och trodde de kunde allt och kunde lagen. Som muttrar, va, vem är den där som kan förlåta synder? Och det hörde eller förstod Jesus. Så han sa till lagmannen också. För att det ska visa att jag kan förlåta dig. Jag förlåter. Så, ställ dig upp och gå. Oj. Mannen ställer sig upp på sina ben. Här har vi honom, stickan. Och han kan hoppa upp. Gå på sina ben igen. Och Jesus säger till honom. Ta din säng och gå hem. Så han viker upp sin madrass. Tar den under armen. Och kan springa jublande glad hem. Och jag tror att det här mötet med Jesus. Jag vet inte om det största undret var. Det inre undret att han blev förlåten. Eller att han kunde gå. Men efter det så tänkte han att nu ska jag räkna med Jesus varje dag. Med tumstocken gör vi nu här. Men han räknar att Jesus är med honom. Tack Jesus att vi får tro på dig idag här. Att vi får lägga våra liv i dina händer. Bildligt talat på ett sätt. Som de här männen la ner sin vän framför dig. Och Herre, vi vet att du kan förlåta. Du kan beröra. Du kan hela. Du ser olika behov här. Du ser de som lyssnar. Du ser kommunens behov, Herre. Att det är en sanning som gäller idag. Och alla åldrar gäller detta. Amen. Jo, Nu så ska vi också ha en liten barnsamling för de som vill. Men vi startar inte förrän vi är ungefär 20 över all... Nej, nu är vi fel tid. 10 i 11 ungefär. Okej, det är så pass nära. Men då säger vi 75 till 11. Vi vill höra Anneli sjunga lite också. Och vi har inte mer brott, utan den som vill hänga med mig lite sen under predikan, säger vi då. Träffas bakom Betania. Yes.
1: Tack Maria.

Det var väldigt härligt att vara här igen. Nu är det ett tag sedan som jag var här när vi hade tältmöten. Men då var jag här mycket, för det var rätt många dagar och många samlingar. Så det är nog skönt att ni har haft lite semester från mig efter det.

Jag ska börja med att sjunga en sång som vi sjöng i appellen. Ibland så sjunger man sånger mycket när man är ung, och sen så sjunger man dem inte på massor år. Och så inser man, men det här är ju precis det vi behöver nu, tror jag. Så en liten glad sång om Jesus i början.

Jag tror att vi behöver påminna oss om det här ibland. Det är bara han som kan förvandla människors liv. Ibland tror vi att vi ska hjälpa människor att förvandla dem. Det blir aldrig så bra det där. Men om han får göra det så kommer det förvandla världen vi lever i. Det är vad jag tror. Vår kyrka brann ju ner. Jag heter ju Ander Lödahl. Om ni inte har träffat mig förut så kommer jag från Smyrna i södra Fågelås. Från en liten församling med 16 medlemmar. Men den 30:e blir vi 2 eller kanske 3 medlemmar till. Jätteroligt, tycker vi. De flesta är över 90 hos oss. Men nu går en 16-åring med och en som är 60. Så det är jättebra. Vi bakar mycket för att samla in pengar till bygget. Ni vet det här, 5 bröd och 2 fiskar och så gör man vad man kan. Så vi gör rätt mycket sylt och saft och bakar och så tänker vi att det är, folk vill ha mer sånt ätbart än saker för det har folk mycket. Vi ska ha stora kakkalaset, valdagen, så när ni har valt så kan ni åka till Fågelås och så kan ni komma och dricka kaffe och äta kakor. Men jag skulle faktiskt berätta något viktigt utifrån det här lite. För jag pratade med Liselott, hon är ordförande, jag är föreståndare i församlingen. Och hon berättade om när hon skulle baka en gång för några år sedan. Hon skulle göra drömtårta, ni vet den här. Marängtårta menar jag. Den här som är på plåt som man måste lyckas med marängen så den blir fluffig. Hon hade lovat att baka så. Hon bakade en plåt och det gick inte. Det bara var platt pannkaka. Men hon hade lite mod. Hon gjorde en till. Plattfall. Hon gjorde en tredje. Och det blev plattfall. Och då blev hon så arg. Man kan bli det när man är i köket och bakar. Så hon slängde allting. Och så kommer hennes syster in och ser det här. Och så säger hon, vad sysslar du med? Och då säger hon, ja, jag bakar marängtårta men det går inte, det blir bara platt. Och så går hon fram och så tittar hon i receptboken och så säger hon, men du har ju inte bakat marängtårta, du har ju bakat, vad heter det? Ni vet hur jag tappar namn, Budapest. Och då går det inte få en fluffig marängtårta. Och varför berättar jag det här? Jo, för att det handlar om vilka recept vi har i våra liv. Vad är recepten? Vad har du för ingredienser i ditt liv? Om du har ingrediens för en Budapest, då kan den aldrig bli en fluffig marängtårta. Och vi brukar säga att Bibeln är vår handbok, men det är också vår receptbok för våra liv. Det hjälper oss med hur vi ska ta, vilka ingredienser vi behöver för att leva det här livet. Vi bakar olika kakor. Och vi är olika. Liselott ska jag säga. Hon kanske inte bakar marängtårta. Men hon är väldigt bra på bullar. Så det bakar hon alltid. Så det är inte det handlar om. Att det måste vara en viss sorts kaka du bakar i ditt liv. Utan det handlar om. Beroende mycket på vad du är med om i livet. Så finns det olika ingredienser du behöver. Jag kommer ihåg när min mamma fick cancer. Och satt hemma vid köksbordet sa hon och så sa hon till Gud, nu behöver jag din frid för att greja det här. Och hon upplevde hur Gud bara sänkte sin frid. Så den kakan kan hon berätta om till andra människor. När man inte vet hur något ska bli så kan Gud komma med frid i ditt liv. Det står i Bibeln, smaka och se att Gud är god. Och ska människor kunna smaka och se att Gud är god så behöver vi ha rätt recept. Och då behöver vi ta till oss vad Gud säger om andra människor. Det var därför jag tänkte på den här sången. Jag vet inte riktigt om man törs nästan inte sjunga sånt där. För då tror folk att man är politisk. Jag är biblisk, tänker jag. Får man säga så? Vi struntar i alla de här riktningarna just nu när vi är här den här stunden. Han lindrar människornas nöd. Han gav dem hungriga bröd. Det har vi hållit på med sedan jag var liten i kyrkan. Han gav dem fattiga stöd. Och trots den intolerans som hos somliga fanns. För det fanns på Bibeln också mycket intolerans. Så hos Jesus får alla sin chans. Det tror jag vi ska gå ut och ge dem.
Jag sjunger gamla sånger, men jag sjunger sånger som jag tror på. När jag var i Ukraina, jag ska säga något lite om det innan nästa sång, så bad de att jag skulle sjunga lite. Och då får man sjunga på engelska där nere, och jag kan inte hur många sånger som helst på engelska. Och så funkar inte telefonen alltid som man kan googla, utan då får man ta sådana man kan. Och då sjöng jag den här sången. Men de hörde lite fel, men det där felet har jag tänkt stämmer bra. Jesus, han är svaret för vår värld idag, sjunger vi. På engelska så sjunger man Jesus is the answer for the world today, för världen. Men de tyckte jag sjöng war today. Så Jesus, han är svaret för kriget idag. Och jag tänkte att det var inte alls så dumt att de hörde fel eller jag sjöng dålig engelska. För att de behöver våra förböner, och de behöver att vi finns där och hjälper till. Och så får vi be för människors hjärtan, han som leder kungahjärtan, ni vet. Att människor tar sitt förnuft till fånga.

Det står i psalm 23 att Herren är vår herde. Och när man kommer till sista delen, ja, nu tar jag gamla översättningen, det får ni ta, för det är den som jag har någonstans där inne i min, långt in i min själ, när man har läst den många gånger. Så står det att din godhet och nåd ska följa mig. Och när vi lever efter receptet i Bibeln så kommer vi inte alltid mötas av det. Men det är det som ska följa oss, står det. Godhet och nåd ska följa oss där vi går fram. När jag är i Ukraina, jag var där nu i maj senast. Och jag ska säga att jag hörde att det har hänt mycket idag nu. Jag har inte följt med riktigt i det idag. För jag har varit på väg hit och då försöker jag landa lite i mötet här. Så för varje gång man åker hem så är det svårare. I början var det svårast att åka dit för man visste att det är ju faktiskt förenat med livsfara att åka dit. Och åker man till fronten och Kramatorsk och de här ställena som jag behöver åka till när jag är där för att möta människor så vet jag att det är inte säkert att jag kommer hem igen. Men för varje gång som man åker dit och lär känna människorna mer och mer ju svårare blir det att åka hem. Även om jag känner när jag kommer in i Polen, när jag åker nattåget där från Kiev till Warszawa, att när jag kommer in i Polen då känner jag, oj vad jag har lite ont i kroppen. Och det är för man går runt och har spänningar i kroppen hela tiden fast man inte riktigt tänker tankarna där nere, då måste man vara där. Jag slås varje gång av den här lilla församlingen som jag jobbar med, eller små församlingar som jag jobbar med där nere, hur de inte ger upp utan finns det för människor. Ni vet det bibelordet där det står om att Jesus går på vattnet eller att han stillar stormen. Ni har säkert hört många predikningar om att det är både fantastiskt att han kunde göra sådana saker. Men att det också handlar om att vattnet är kaos i Bibeln. Där är det lätt att drunkna. Man har liksom inte så mycket makt över det och det är farlig plats att vara på. Men när Jesus säger till oss vad vi ska göra med våra liv, då säger han att vi ska vara människofiskare. Och visst kan man fiska lite från strand ibland, eller från en brygga. Men det som det oftast är tanken är att vi ska ut i den där båten, ut i de sammanhang vi inte alltid har kontroll på för att nå människor. Och där nere så händer det. När de går ut och möter människor, de här åker också till fronten med livet som fara, så möter de människor. Och för bara några veckor sedan här så hade de dopförrättning i den här lilla församlingen som var 18 medlemmar från början. Och 13 stycken döpte sig. Och då var, om jag såg rätt, så var det en eller två av församlingsbarnens ungdomar som nu döpte sig. Och resten är människor som har kommit dit som flyktingar eller som de har lärt känna under det här kriget. De har mycket barn- och ungdomssamlingar. Men också så har de öppnat ett ställe som heter Peredevajka, brukar vi säga, som är som en Röda Kors-lokal. Men man säljer inte utan man ger bort. Och dit kommer allt det vi skickar. Och så får man komma dit och pröva kläder. Man får visa upp att man är flykting. Eller så åker de hem till en och ser ens livssituation. För att även ifall man inte är flykting i sitt eget land, vilka många är, så kan man ha missat sin man i kriget till exempel. Och är han inte hittad utan försvunnen i strid, då finns det inga pengar för änkan. Och har hon småbarn och inte kan jobba, ni förstår livssituationerna. Där ute, de är tuffa för människor även ifall man är arbetsam och vill mycket. Då får de komma dit. Och jag var med där nere och vi hjälpte dem att prova kläder och så här av det vi har skickat. Och så kom det bland annat en kvinna som, när hon stod där mitt i allt, bara blev stående. Hon har förlorat allting och kommit dit som flykting till Smila, då den staden vi jobbar med. Och med ens så är de här damerna som är där och jobbar framme hos henne.
Och de säger, ett par av damerna, vi kom hit precis likadant för ett år sedan eller ett halvår sedan var den andra. Vi hade ingenting, men här tar vi hand om dig, vi kommer hjälpa dig, ni kommer få det ni behöver. Och så har vi en kyrka ni gärna får komma till och där ber vi för er. Och så kommer människor dit och de gråter med dem, de gråter med varenda människa och hjälper och finns till hands. Och det här får vi vara med i. Genom att man gör sig av med lite kläder man inte behöver. Eller känner att man vill skänka en slant till ett elverk. Eller kan köpa lite mat. Och jag ser att det här kommer verkligen fram. Och för de här människorna är det livsviktigt. Vi hade jättebråttom en dag. Vi skulle vidare. Och så kom vi. Jag skulle bara ha tagit sirap. Det finns inte där ute. För jag skulle baka en sorts kakor och bjuda kyrkan på. Tänkte jag när jag var där. Och alla flyktingar, och så finns det inte sirap. Det var krångligt, sa jag. Kakorna höll inte ihop, men vi gjorde vårt bästa. Kakor, ni vet, jag bakar. Det är mitt sätt att ta tyv med saker ibland. Och vi var inne i en affär, och när vi kom in där, vi skulle bara springa in där, så ser pastorsfrun då, Nastia, som jag bor hos, att det sitter en man ute på gatan. Och hon frågar den i affären som jobbar där, har han varit här länge? Ja, han har suttit här ett tag. Och hur bråttom vi än har så släpper vi allt. Och så går hon ut och säger, hej, hur är det? Vad har du varit med om? Kan vi hjälpa dig på något sätt? Och så berättar han att han har flytt ifrån östra delen och skulle bli lovad ett jobb där. Och så blev det inget jobb och så här satt han nu och hade ingenstans att bo och ingen mat. Och med en gång så sa hon, här har du vårt telefonnummer, vi tar ert så ska vi hjälpa dig genom det här. Jag tycker att det här är lite fantastiskt med människor som inte ser jobbet. Är de trötta? Ja, kära vänner, vad de är trötta. Alltså jag skäms för att säga att jag är trött när jag är den veckan. Men de försöker göra så att jag, deras grej är att jag ska vara trött när jag åker därifrån. Första gången jag åkte därifrån så trodde de, du vet, är man 57 som jag är, då är man babuska där ute, då är man tant. Medelåldern på män att leva är till 60 år där ute. Så det finns mycket tanter. Och det har med att det har varit krig i många omgångar. Och Tjernobyl och lyckan och massa sådana saker. Men det finns underbara tanter. Och de tänkte att hon kommer inte orka mycket. Så vi får göra och så får hon sitta. Och då känner de inte mig. Jag måste ju göra annars. Så nu har de koll på om jag gäspar någon gång. Då har de lyckats, säger de. Okej, nu kan vi åka hem och sova ett par timmar. Men man sover inte många timmar. Det är larm på nätterna. Och även om vi inte går ner till skyddsrummen. Så vaknar jag fortfarande. När jag var där en gång så tänkte jag, nu hör jag de här ljuden. Och jag tänkte, nu får jag nog ta på mig något annat än nattlinnet. Och packa en plastpåse i alla fall, ifall vi ska iväg. Och jag gjorde det, men du vet, de snarkade i rummet bredvid. Det går inte att vara vaken varje natt. Det är det som är tanken, att vaken varje natt orkar de inte jobba på dagarna. Och då blir det inte bra i slutändan. De är precis som vi. Ni skulle känna igen er så mycket. De har möte där nere idag samtidigt. Och de har två gudstjänster och de börjar fundera på om de måste ha tre nu. För de får inte plats. Och de måste köpa sin kyrka. Annars så försvinner den, för den de hyrde av hade inte betalat skatt. Och då drar de det. Så nu är de i ett jätteknivigt läge där nere. Då de måste köpa kyrkan, annars har de ingenstans att samlas. Så det är något som ni gärna får be för, hur det här ska lösa sig där nere med det. Men idag är de samlade till två gudstjänster plus två söndagsskolor. Och så tänker de att nu får de dra en till där. Och då innebär inte det utposterna, för de har de ju också. Men det är på eftermiddagen och kvällen. Utan det är att de behöver ha flera på förmiddagen där. Jag önskar inte oss dåliga tider. Men när tiderna är dåliga så är det tid för oss att räta på oss och tänka att nu får vi gå och ro ut från strand, för nu har vi att göra. Och jag tror att vi är i den tiden lite redan nu. Vi är i den tiden då vi inte kan fiska bara från våra bryggor längre.
Utan vi behöver ro ut det på lite andra platser än vad vi brukar ibland. Och på lite osäker, inte mark, utan vatten. För att människor behöver Gud idag. Och de behöver lära oss det vi har fått lära oss. Att genom allt så har vi fått lära oss att tro på Gud. I det vi finns i. Den här kan ni också, så ni får jättegärna vara med på refrängen. Och längtan efter unga verserna får ni det också.

kanske är det så idag att du inte kan sjunga i det här riktigt. För du är fortfarande precis i den där natten. Då behöver inte du sjunga orden idag, men då ska du höra att vi sjunger dem åt dig idag.

0: Tack att det är sanningen, Jesus. Och tack att du är här den här förmiddagen. För att påminna oss om ditt ord och att du är att lita på. Och att det bär att ge sitt liv till dig. Amen.
1: Då ska vi lyssna till ordet. Och ni får gärna stå kvar när vi ber för Barbro och Anders. Vi, som Arne sa här, vi har den vanan, en god vana, att vi välsignar förkunnare. Tack Herre Jesus för Anders och Barbro. Tack Herre Jesus för tid som de har varit här på slätten förut. Och tack för att de är här igen. Tack för att du har allt under kontroll, Jesus, vad de gjorde för dig för länge sedan. Men du har också full kontroll, Herre, över dem idag. Över familjen, över deras arbeten. Tack Herre Jesus för att genom allt ta hand om förkunnelsen i Jesu välsignade namn. Amen. Varsågod och sitt.
2: Vad gott att ni är kvar här. Jag var nästan rädd för att ni skulle följa med Maria allihopa. Det var så intressant. Tack så mycket för välkomstorden hit. Det är verkligen en glädje att få vara här. Det är ju många år sedan vi bodde i Larv. Det är faktiskt 45 år sedan vi flyttade dit om en vecka. Och det är 37 år sedan vi flyttade därifrån. Vi finns ju med i en församling i Rimforsa idag som heter församlingen Brokyrkan. När vi flyttade till Opphem och där bor vi faktiskt fortfarande kvar. Och jag var pastor då 10 år i Betelförsamlingen där. Den församlingen har sedan gått samman, eller vi har vuxit samman med Pingstförsamlingen i Rimforsa. Och har våran gudstjänstlokal där. Och heter församlingen Brokyrkan. Så där finns vi idag. Bibeln är rik på livsberättelser. Både varnande exempel men också personer som är värda vår efterföljelse. Som är exempel. Hebreerbrevet 11 är väl det kapitel där mycket av de här bitarna finns med och lyfts fram. Men vi ska ta del av en livsberättelse som inte räknas upp i Hebreerbrevet 11. Vi ska läsa ifrån Lukas 1 från vers 26 till 38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Och då sa ängeln till henne: "Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt. Och hans välde ska aldrig ta slut." Maria sa till ängeln: "Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men ängeln svarade henne: "Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Och Maria sa, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Har du någon gång försökt tänka dig in i den här situationen? Hur var det här för Maria? Vad var hon sysselsatt med när ängeln kom? Vilken tid på dygnet var det? Och hur långt var det här änglabesöket? Det tog ungefär 2 minuter för oss att läsa den här texten. Men då tror jag att den här upplevelsen eller stunden för Maria var betydligt längre än så. Och jag tänker mig, om jag försöker skapa en bild omkring det här, så tänker jag att Maria efter avslutad frukost och morgonandakt, läsning utav skriften, kanske hade satt sig med sängkläder eller annat linne som skulle märkas med J och M, Josef och Maria. Hon såg fram emot bröllop och få bilda familj med Josef. Det var det som fyllde hennes tankar och hennes inre värld. Och så hände det här fullständigt överraskande. En ängel kommer in. Och jag tänker mig att den här upplevelsen är som att rummet där Maria sitter blir alldeles fyllt utav närvaro. På samma sätt som det beskrivs på första pingstdagen att det fyllde hela rummet där lärjungarna satt när anden kom. Så tänker jag att det var för Maria. Det var inte bara en ordväxling. Hela rummet var mättat utav Guds närvaro. Och jag kan förstå att det tar en stund för Maria att hämta sig ifrån överraskningen. Och även lite rädsla inför vad är det som händer. Men när hon börjar på ha landat lite grann, var lite mottaglig, så börjar ängeln tala med henne. Och hon ställs inför någonting som rör henne själv, sitt folk och hela världen. Jag tänker att det finns ett igenkännande hos Maria ändå när hon får höra det som ängeln säger. För jag tror att Maria var också ganska så hemma i skrifterna. Hon hade hört mycket skriftläsning när hon växte upp. Men hennes fråga där hon landar är ju det, hur ska det här ske? Hur ska det gå till? Och hon får höra, helig ande ska komma över dig. Barnet ska kallas heligt och Guds son. Så får Maria också veta att hennes släkting Elisabet, som är en gammal kvinna, hon väntar också barn. Och så bejakar Maria det ängeln säger till henne. Må det ske med mig som du har sagt. Men jag funderar på, hur tar Marias föräldrar det här? När hon berättade för dem. Marias syskon. Och Josef, vad säger han? Och Josefs föräldrar. Jag tänker att det var inte så enkelt för Maria. Hon var säkert alldeles uppfylld utav sin upplevelse. Och det här kan också för oss ibland i trons vandring vara så att det står ganska klart för oss själva. Men hur kommunicerar vi det? Det uppstod säkert en hel del turbulens och tankar och känslor. Och kanske var det så här att Maria behövde få komma iväg ifrån den här turbulensen. Samtidigt som hon var väldigt på att få träffa sin släkting Elisabet. För det tog bara några dagar så gav hon sig iväg, står det. Och det här är ju smått fantastiskt att läsa. Här möts en ung tonåring. Jag tror att om vi skulle sätta åldern 14 år på henne så sätter vi henne inte för ung. För det var en ung flicka. Och här har vi då en kvinna i hög ålder, Elisabet. Hon hade hållit sig i avskildhet i 5 månader. Och jag tänker att kan det vara så här att Elisabet hade haft det kämpigt med graviditeter. Så att i 5 månader höll hon sig dold under många av dem. Nu kan inte jag bra på det här, men många av de här krisperioderna i en graviditet. Och här kommer då Maria och stannar utanför huset och ropar: Elisabet, är du hemma? Och Elisabet blir alldeles tagen utav att höra Marias röst. Hon reagerar liksom med hela hon. Och barnet tumlar runt i magen på henne. Och hon fylls av helig ande. Och hon prisar Maria för att hon trodde. För att Elisabets erfarenhet, det var ju att hennes man, han trodde inte när han var i templet. Så han förblev stum under hela Elisabets graviditet. Men när Elisabet har välkomnat Maria, så brister Maria ut i en lovprisning till Gud som är helt gränslös och helt underbar. Jag tänker att det är som att när man sitter vid skrivbordet och försöker formulera någonting, och man kanske har lite böcker runt omkring, söker fakta och har en skrivmaskin. Ni kan nästan höra hur det låter med en skrivmaskin, även om det är länge sedan vi använde någon. Från att gå från det till att sätta på datorn och koppla upp sig mot internet med en snabb uppkoppling, all tänkbar programvara och helt utan lösenord. Och liksom allt finns tillgängligt. Det är lite grann av det, tycker jag, som jag ser i Marias lovprisning. För jag tänker att som 14-åring så var ju inte det här kunskap för henne. Men när hon är hos Elisabet och den heliga ande är över Elisabet, så fyller det också Maria. Och Maria liksom är i hela Guds värld i sin lovprisning. Hon jublar, hon talar om Guds stora gärningar, om hans förbarmande, om att han störtar härskare, att han upphöjer de ringa, hungriga mättar han och han håller sitt löfte. Den unga Maria lovprisar. Parallellt med Elisabet och Marias gemenskap under 3 månader så pågår ett drama i Nasaret. Josef har det jättekämpigt. Han älskar Maria och har sett fram emot att få leva tillsammans med henne. Men hur ska han hantera att hon är gravid? Han vet ju att det är inte han som är pappa. Och jag tänker mig att Josef målar upp en rad scenarior för att fundera över hur ska jag hantera det här. Och det står så här att eftersom det var Maria som skulle få bära skammen över att hon var gravid, så skulle han skilja sig från henne i hemlighet. Det var det beslut som Josef kom fram till. Men natten efter, när Josef ligger och sover, så kommer en ängel till honom i en dröm och säger att ta Maria till dig, till din hustru. Här var det nära att Maria blev ensam. Efter 3 månader så lämnar Maria Elisabet, för det är dags för Elisabet att föda Johannes. Och Maria kommer hem till Nasaret igen. Det börjar synas på henne att hon väntar barn. Det går en tid och så kommer ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Den kommer ganska olämpligt för Maria, för då var hon höggravid. Och då behövde de ta sig till Betlehem för att Josef var därifrån. Och hela berättelsen i julevangeliet känner du igen. Men det som är fantastiskt i den berättelsen, det är ju herdarna och deras upplevelse. De här enkla arbetarna som får veta direkt ifrån himlen, också genom änglar, att Jesus var född i Betlehem. De tar sig dit och de berättar för Josef och Maria vad som de har hört om det här barnet. Till Betlehem kommer också de här ansedda, rika stjärntydarna. 2 helt olika världar. Herdarna och de rika männen. De gav sina gåvor, man tillbad barnet och hyllade det. Sedan så, efter 40 dagar, så behövde man ta sig till Jerusalem, till templet. För man skulle offra för Marias rening, men också eftersom man hade fått en son, en förstfödd son. Han skulle helgas åt Herren genom ett offer. Och det här, det skulle ske i templet i Jerusalem. Och här händer det ju spännande saker. Jag tror vi måste ta och läsa det från Lukas 2. När tiden var inne för deras rening enligt Mose lag, så tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödda mankön ska helgas åt Herren, och för att offra 2 turturduvor eller 2 unga duvor, som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns då en man som hette Simon. Han var rättfärdig och from, och han väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom. Och den heliga ande hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Så ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra som det sed enligt lagen, så tog han honom i famnen och prisade Gud. Vilket timing det kan vara i Guds ledning. Och så prisar Simon Gud. Och där fanns också en kvinna som hette Hanna. Hon var till åren kommen, och som ung hade hon varit gift i 7 år. Och sen hade hon levt som änka och var nu 84 år. Och hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Och just i den stunden kom hon fram och tackade och prisade Gud och talade för alla om barnet. Vilka möten! Och jag tänker för Maria, först änglabesöket och sen upplevelsen hos Elisabet, herdarna och de vise männen, och här kommer Simon och Hanna. Vilka bekräftelser och, vad ska vi säga, stöd för hennes tro som hon får. När de är i Jerusalem så på något sätt så får Herodes reda på att de är där. Han hade ju bett de vise männen att återvända och tala om för dem var barnet fanns. Men jag tänker att när de är i Jerusalem, då går ryktet att de är där. Och det når till Herodes. Och när makten blir rädd, då kan den göra precis vad som helst. Men här för andra gången så visar sig en ängel för Josef i en dröm. Och han blir anvisad att fly till Egypten. Vilken start på Marias och Josefs gemensamma liv. Att få fly hals över huvud. För det har en sån dramatik över sig. För det står att Josef steg upp om natten. Eller steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor till Egypten. Hur det gick till, det vet vi inte. Men några nattåg gick det inte. Och hur människor tar sig ifrån situationer där man är hotad till livet, det har vi hört en del om. Men det är många berättelser som vi aldrig har hört. Så kommer Josef och Maria och det lilla barnet till Egypten. Och jag tänker att den här namnkunnige snickaren Josef, för han hade ett rykte om sig att vara väldigt duktig. Han etablerar en snickeriverksamhet i Egypten. De etablerar sig under, har hört. Så kommer Josef och Maria och det lilla barnet till Egypten. Och jag tänker att den här namnkunnige snickaren Josef, för han hade ett rykte om sig att vara väldigt duktig. Han etablerar.

igen. Och då bestod familjen sannolikt av flera barn. I Matteus 13 så namnges fyra bröder till Jesus. Och så står det ett uttryck, alla hans systrar. Och det säger mig att det borde vara minst tre. För annars hade de sagt båda hans systrar. Men det kanske inte var en sån stor familj efter de åren. Sen går det några år, vi vet inte riktigt hur många. Men så berättas det nästa gång vi möter Maria att då är det fest i Jerusalem. Det var påsktid. Vi läser om det i Lukas 2 också. Det var folkvandring till Jerusalem, större än både kanske torpkonferensen och gamla tiders edsvärda veckan. Det här är en berättelse som på ett sätt kan jag tycka skaver lite grann. För de går, när festen är slut, så går de en dagsled hemåt i tron att Jesus är med i resesällskapet. Och det säger mig att de var ganska mycket folk som gick. Och så börjar man fråga efter Jesus och de tänkte väl att han hänger väl med Johannes. För de var ju bästisar från dem innan de var födda. Men så får de klart för sig att Jesus är inte med i resesällskapet. Och sedan så letar de efter honom 3 dagar. Vilka dygn. Och det här var före Missing People. Det var det. Men till slut så hittar de honom i templet. Och föräldrarna är ju naturligtvis uppbragda. De har ju blivit mer och mer rädda och förskräckta och funderat över vad som kan ha hänt. Men Jesus säger helt naturligt, verkar det som, varför skulle ni leta efter mig? Visste ni inte att jag borde vara hos min fader? Och de skriftlärde och folket som var i templet, de var förundrade över den vishet som fanns hos Jesus redan då. Maria och Josef förstod först inte vad han menade, men det står att Maria, hon bevarade det här i sitt hjärta. På samma sätt som hon gjorde med herdarnas berättelse. Nästa gång vi möter Maria, då är Jesus vuxen. Han har påbörjat sin verksamhet. Han har varit i öknen, frestats. Han har kallat de första lärjungarna. Vi möter honom på ett bröllop i Kana. Och där finns Maria också med. Både Maria och sannolikt hans bröder. Och det som händer är ju en stor skam för värdarna på det här bröllopet. För vinet tar slut. Och det här klingar kanske lite annorlunda för oss i vår kultur. Men det är så det berättas. Och det var ju liksom snudd på katastrof när det här händer. Och här möter vi Maria, hon säger till Jesus att vinet är slut. Och Jesus känner på sig att hon tycker att han ska göra någonting. Men Jesus låter sig inte styras utav människor så. Men här står det i Johannes evangeliet att Jesus gjorde det första av sina tecken. Johannes beskriver det så när man läser hans evangelium att Jesus gjorde 4 olika tecken utöver allt som han undervisade och gjorde.

Men det här var det första av hans tecken på vem han var. Och han visade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och jag undrar hur det här landar hos Maria. I det hon har fått höra omkring Jesus, sett hos honom under hans uppväxt. Vi har ingen beskrivning av det. Men sen står det att sen gick Jesus till Kafarnaum tillsammans med sin mor, sina bröder och lärjungarna. Och så stannade de där några dagar. I Matteus 12 har vi också en sån här situation när Maria finns med. Och den är lite annorlunda. För Jesus var inne i ett hus och så säger de till honom: din mor och dina bröder är här och frågar efter dig. Det står inte vad de ville Jesus. Kan det vara så enkelt att de ville säga: det är väldigt länge sedan du var hemma, kan du inte komma hem och äta med oss ikväll? Eller kan det ha varit så här att de ville säga: ta det lite lugnare. Det du gör, det påverkar oss i familjen väldigt mycket. Och kan det ha varit så att bröderna ville prata med Jesus om det. Och för att de skulle lyssna så tog de med sig mamma Maria. Jag vet inte. Sen tänker jag att Jesus gick säkert ut och pratade med dem efteråt. När han hade undervisat och gjort det som han skulle göra där. Den sista gången vi möter Maria i evangelierna är vid korset.

Här står en, vad ska vi tänka, 47-årig kvinna som av allt att döma har förlorat sin man. Hennes son har under natten dömts till döden och han är redan upphängd på korset. Maria står här tillsammans med en av sina systrar och två andra kvinnor, kanske väninnor. Och smärtan är hjärtekrossande för Maria. Och den sista människan Jesus förbarmar sig över är sin mor. Han säger till Maria: kvinna, där är din son. Och till Johannes säger han: där är din mor. Och från den stunden hade Maria sitt hem hos den lärjungen. Det här är äldre omsorg. Marias hela livsberättelse är tillsammans med de tilltal som Maria får av ängeln, av Elisabets ord, sin egen lovsång hos Elisabet, Josefs dröm, herdarnas berättelse, stjärntydarnas berättelse, Simon och Hanna i templet. Det här är sammantaget en kungörelse om vem Jesus är och hans identitet. Och det här är viktigt. Därför att Jesu identitet är sedan avgörande om evangeliet som det förutsägs i Gamla testamentet och presenteras i sin fullbordan i Nya testamentet. Och det säger om det är tillförlitligt eller inte. Och Paulus säger ju i 1 Korinthierbrevet 15 att om inte uppståndelsen har ägt rum, då är vår förkunnelse tom och tron på Jesus är tom. Och där finns också Marias berättelse om Jesu födelse. Den har samma dignitet. Om ängelns ord och Marias erfarenhet av anden, den högstes kraft, inte är sant, då är inte Jesus Guds son. Och hans död på korset blir då också meningslöst. Och då imploderar hela Bibelns budskap. Det är det här som Marias liv och Maria som person är redskap till. Hon bär Jesus in i vårt människosläkte, in i den här världen. Och det är så hon är ett exempel som vi kan följa. Inte för att göra samma sak som Maria, men säga som Maria: låt det ske med mig, genom mig, som du har sagt. För det Maria är Guds redskap till är inte en egen prestation, utan det är att stå till Guds förfogande. För Gud uppfyller de löften han har gett. Och när han gör det så blir det något helt nytt som vilar i orden: för Gud är ingenting omöjligt.

0: Det är skönt med färsk planering.
1: Jag skulle sjunga en sång och sen så skulle vi sjunga en unison.
2: Först, men jag tycker egentligen är det härligare ifall vi slutar och sjunger allihop till slut, är det inte det ibland? Eller jag tyckte det. Offrar vi på den här sången istället, okej? Okay? Nej, det kvittar. Så här planerar vi. Jag försöker... Ja. Då tar vi offret nu. Jag fick häromdagen besked, det är ett par dagar sedan, att ett av parerna som jag har träffat mycket där nere, som jobbar mycket i en av de andra små församlingarna, berättar att de skrev att deras, där de bodde i höghus, det är många höghus där nere, sprängdes. De är utan hem och som tur var överlevde de, men väldigt många utan bostad. Och tänk alltså, det är precis som du och jag. Man är på väg till kyrkan en dag och sen så smäller det hemma. Och så har man ingenting kvar. Men de sa... De klarar sig så de är lyckliga över det. Men be för dem, för nu har livet blivit lite krångligare, säger de. Det är lite krångligare. Så jag skulle önska att vi bara ber en bön för Ukraina. Jag ska inte hålla något större tal nu. Jag berättade lite om hur det var förut. Utan kan vi bara be för dem innan.
0: Vi hörde hennes önskan. Bed för Ukraina nu.
2: Ja, om det går bra för att göra så. Far i himlen, tack att det är sant att du ser alla människor runt hela jorden. Tack att du med dina ögon sveper över hela jorden. Ser alla de som ber och du hör alla böner. Och du ger bönesvar gång på gång på gång. Ibland ser vi stora under där nere, Herre, hur du skyddar folk och hur man kommer med rätt sak i precis rätt tid. Och ibland ser vi hur människor dör mitt i det här. Människor man hade planerat att leva livet med. Människor som arbetade i församlingar och som man bara hoppade skulle klara sig genom kriget. Du vet allt, Gud. Men vi vet också att det här livet är inte allt. Utan en dag ska alla få se varandra igen. Vi ber för församlingen där nere som behöver köpa sin kyrka. Du vet allt med det, Gud. Vi vet att allt är ditt. Så vi ber för dem om hjälp med det här. De behöver ha sin plats att kunna bjuda in människor till. Vi ber för Katja och Roma som nu har förlorat sitt hem, som så många andra har gjort. Hjälp dem att se att i dig har de ändå sin styrka, sin trygghet och sitt liv. Och så ber vi om goda lösningar för de här människorna som bor där i Smila. Att de ska få ställen att bo hemma hos folk eller nya ställen att bo på. Tack för att vi har fred fortfarande i vårt land. Tack för allt vi inte behöver oroa oss för. Och tack att vi får be för varandra. Uppehålla varandra. Och att du alltid ber för oss, Jesus. Tack för det. Amen.
0: Hängivna människor. Du är en sådan. Då offrar vi under tiden. Och som ni ser, nu kommer jag ihåg det, att det är ett swishnummer vi kan använda också. Ni har det på väggarna. Men jag tror vi ska skriva Ukraina, Mikael, eller? Skriv Ukraina. Och så kommer det också vara chans att ge kontant. Till dig som lyssnar i närradion, vi ska se, men du har nog 5 minuter kvar. Jag sätter swishnumret här och behöver du upprepa det så hör av dig. 123-1480-953. 123-1480-953. Och när ni kommer fram med offret här så kommer du fram här också, Anneli, så ber vi för dig också och offret.

Jag ska sjunga en sång som Rickard Niklasson har skrivit. Och jag kom att tänka på den när jag hörde att det var Maria som skulle talas om idag. Där det står om att Gud bor inte bara i hus av trä och sten, utan han bor i oss, i våra lägenheter. Precis som livet levde i Maria, så får det leva i oss idag, Jesus.

0: Det önskar jag för våra liv, att vi får bli ett Kristusbrev till någon i veckan som ligger framför.
1: Det kanske är någon mer som vill komma fram och be för Anneli och
2: Ukraina.
1: Ukraina, ja. Bara berätta en sak. Tant Stina, som vi sa många gånger i minningen, när hon tyckte att det var kört, då sa hon, då bad jag Jim och be, då löste det sig. Ja. Käre Jesus, tack för den här stunden. Tack för att vi får be för Ukraina. Vi får be för offret, Herre. Den gåva som är given. Och låt det få bli ett flöde, en fortsättning. Herre Jesus, tack för att du tar hand om Anneli, tack Herre för det hängivna hjärtat hon har för detta land och folk. Tack käre Jesus för att du välsignar varje glad givare i Jesu namn.
3: Ja Herre kär, jag prisar dig för att det finns människor Herre som vill offra sig själva Herre, kanske sina liv för din sak Herre. Herre, jag vill också bara be om välsignelse över Anneli, Herre. Käre Gud i himmelen, låt henne från dag till dag få känna att du är med henne. Att hon går dina vägar som du har förutbestämt, Herre. Gud i himmelen, välsigna henne verkligen. Och Herre, jag ber för alla dessa i Ukraina, kära Herre, som ligger oss så varmt om hjärtat. Gode Gud i himlen, du ser varenda människa, Herre, Jesus Kristus. Hjälp dem du, Herre, och framförallt, låt ditt ord träffa dem, Herre, så att de får vända sig till dig och då får ge sina liv till dig, Herre. Gud i himmelen, tack för att du är undrens gudare. Amen.
4: Lov till Herren, man i Judea. Sidet i Judea. Sanna, Judea, till dig. Kom nu då. Sidet, amen.
0: Tack Jesus för den här kollekten idag. Nu ber vi att du ska välsigna det. Och att varenda krona ska gå precis dit det behövs. Vi ber att du ska välsigna Ukraina. Vi ber att du ska välsigna oss som är här idag. I ditt namn. Amen.
1: Då ska jag ta lite information innan vi går vidare. På torsdag så är det gemensamt bibelstudium i Salem Larv. Han heter Arne Brännström som har det. Välkomna klockan 19. Då ska vi se, Gunni, ska du komma fram och berätta lite grann om resan, resmålet den 30:e?
5: Ja, det närmar sig ju dagen när vi ska ut och resa allihop. Och många mer än vi som är här, antar jag. Det är ju dags för den årliga resan, den gemensamma, som vi är fem församlingar som brukar åka på. Jag har den här lilla affischen här. Jag hoppas att ni har sett den, många av er. Det finns en affisch till som Svenska kyrkan valde att använda. Det är en liten annan bild, men det är samma innehåll. Och vi åker ju i bilar som vi har gjort de senaste åren. Och resan i år går till Sämsjöborg. Inte så jättelångt härifrån. Och där är vi med på en gemensam gudstjänst. Och vi deltar lite granna. Och kyrkaffe blir det väl efteråt. Sen står det här också att man ska ha med sig lunch och fikakorg. Och även i år så finns det tillgång att grilla. Om man vill ha med sig sån mat, annars så tar vi vad vi önskar, vad magen vill ha. Och efter det så är det lite annorlunda i år mot förra året. Eller åren. Enligt önskemål så är det så att barnen går till sina aktiviteter och vi vuxna har egna aktiviteter. Så får vi se om det faller i god jord i år. Sen så är det en andakt vid 3-tiden kanske, ungefär. Vi har också kortat dagen lite, också efter önskemål. Och efter det så står det ju, det står att vi ska ha med fikakorg. Då tänker jag att det kan vara lagom att få sitt eftermiddagskaffe efter andakten. Och sen är det också fritt, stanna längre om man vill. Och den som tycker att dagen är lagom lång får ju naturligtvis åka hem. Så hoppas vi på att vi får en fin dag, fin gemenskap och många goda samtal. Och skratt kanske. Sen vet man inte, ett och annat magplask kanske. I Sämsjön kanske det blir. Men vi hoppas på en fin dag och det är ju ingen anmälan på den här dagen utan man får komma som man vill. Det är väl ungefär det som står här. Men jag har, säger man, brett ut texten lite. Så vet ni det. Och det är den 30 augusti. Så glöm inte det datumet.
1: Mm. Då sätter jag upp den in i hallen i Betania igen. Tack. Sen har vi också den här affischen om gemenskapsdagar på Broddetorp inför din tron 3-6 september. Titta på den också. Det finns också på Facebook. Och där är ju anmälan då för logi och mat och så också på vår hemsida. Så här har vi också satt upp det lite mindre skala. Café i Ljung den 19 september. Och så har ni sett att det har varit uppsatt en sån här affisch också. De satsar tältmöten på Veterinsgatan i Falköping. De behöver mycket förbön i den miljön, verkligen. Så det står också på olika meddelanden. Jag tror vi ber för den nu. Herre, du vet att man vill satsa just i detta tuffa område i Falköping. Välsigna arrangörer och välsigna medverkande på alla sätt och vis, Herre. Tack för att du kan komma när du vill med väckelse. Herre, vi ber, ske din vilja över tältmötena i Falköping. Amen. Jag är då som representant av församlingarna som har arrangerat den här helgen. Så vill jag säga tack till Stig och Annika för den glädjevåg som ni sprider när vi lyssnar till er. Stort, stort tack. Och tack för denna spännande vandring tillsammans med Maria. Det är fantastiskt med människor som ställer sig till Guds förfogande, precis som ni har gjort, som har medverkat här. Övriga medverkande de här tillfällena, tekniker, serveringspersonal. Jag vet inte om Marianne är kvar här inne, men det är ju hon som har hållit samman det hela som vi brukar få uppleva. Inne och ute, parkeringsvakter och förebedjare. Ni som har möjlighet att vara med och hjälpa till efter förmiddagen här. Ni får ju som andra år också fika gratis, är det sagt. Har jag glömt något så var snälla och fyll på. Nej. Då så. Då ska vi stå upp och sjunga den, va? Det var om alla som orkar. Nummer 93. Och så ska vi be Gud välsigna maten också kanske. Gode Gud välsigna maten sen och gemenskapen. I Jesu namn. Amen.
2: Det var väl någon som heter Linnea som behöver...
1: Är det jag? Tack för det.
6: När kronprinsessan Victoria hade sin myndighetsdag, då började hon talet till sin pappa så bra som jag tycker det är, precis som med Jesus. Ers majestät, kära pappa. Och då kan det vara skönt att stå upp. Om man inte kan stå upp så kan man stå upp i sitt inre. Ni förstår vad jag menar. vet.

Ja, nu är strax här gudstjänsten slut och sändningstiden har vi passerat egentligen. Vi tackar så mycket från Närradiokyrkan och önskar er en riktigt god och fin dag. Tack för oss.

delar välsignelsen också. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. Herren, nu läste jag fel. Ja, vi tar om det. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Hälsa mor och far från oss. Just välsignelsen och fadervård, det brukar vara det som jag är mest orolig inför en begravning. Jag ska säga fel.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
3: Japp, grabbarna på Leif Ahl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
2: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
3: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera är här.
7: Privatleasing från 2999 kronor.
8: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
7: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
8: Snacka med mig, Rickard.
7: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
8: Välkommen hem till Åkessons bil.
1: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
9: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet. Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det var Gabriella.
14: Och Erik från Moderaterna.
13: Tillväxt händer inte av sig själv. Den kräver mod, mark och möjligheter. När företag, bostäder och infrastruktur drar åt samma håll växer en hel kommun. Vi vill
14: säkerställa mark för nya etableringar och bostäder i hela kommunen. Utveckla detaljplaner som ger varierande boendeformer.
13: Så rösta på Moderaterna.
15: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond, 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Hej, Julia på Motonova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motonova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motonova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
21: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
22: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
23: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Hej, Oskar.
26: Och Anna på Paroj här.
25: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
26: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
25: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
26: Paroj.
25: Din lokala drivkraft.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Svenning var sen tidig sommarmorgon här på Radio 3B, och det är ju lite sommarväder idag ändå. Så att augusti levererar fortfarande, men man får väl lite sådär njuta av så länge det varar, för man tittar framåt i veckan så, ja men några dagar på tisdag ska det vara 20 grader, på fredag 22 grader, onsdag är det nere i 16 grader minsann, och sen kommer det
1: att vara lite regn i veckan också.
0: Ja, men som sagt, njut så länge det varar. Så idag får man nog passa på om man vill vrida ur det här sista ur sommaren. Hör du ska få Klara Almström alldeles strax, där hela världen väntar. Det här är Kajsa Stina Åkerström. Du vill se dig igen.

Klara Armström, där hela världen väntar. Du hör den på Radio Terebi och det är här vi gör flerits och störst variation. Och vi är ju tillbaka in i gängerna igen nu i söndag. Så har vi kört en hel vecka med vanlig Radio Terebi. Kanske du är också en av dem som har första veckan på jobbet och kommit in i rutinerna igen och allt det där. Det är ju skönt, men det går några veckor sedan. Längtar man ju liksom efter nästa semester, så är det ju. Inte jag dock, jag tycker det är underbart att vara här med dig. Och du ska få Kylie Minogue alldeles strax. Först David Bowie och China Girl på TV.

Kylie Minogue. Nej, men så heter den. Wow, du har den här på Radio 3. Pernilla Wahlgren, jag hörde en intervju med henne för ett tag sedan. Hon berättade om saker hon har ångrat hon har tackat nej till i sin karriär. Då sa hon ju att hon har bland annat tackat nej till Roxettes första singel Neverending Love. Skulle hon ju göra tillsammans med Per Gessle, men, nej, men hon kände väl inte rätt i tiden. Och så här, men då hörde hon av sig till Marie Fredriksson istället. Så då sa hon, men jag var ändå liksom ett litet frö till att Roxette blev som de blev. Och att Marie Fredriksson och han tussades ihop. Och sen så berättade hon också att Orup hörde av sig till henne och sa, ska inte jag göra en hel platta till dig, ska inte jag skriva till dig, och ja, men hon sa, ja, men det rann ut i sanden, jag sa väl ja, och sen så ja, jag var inte på sen, och ja, men då högg han tag i Lena Philipsson istället, och så gjorde de en platta ihop, eller han gjorde en till henne, och det gick ju jättebra. Och dessutom så har hon ju då, apropå Kylie Minogue, blivit erbjuden att göra den här I Should Be So Lucky. Det var faktiskt Pernilla Wahlgren som skulle ha gjort den först, istället för Kylie Minogue. Men det tackar hon nej till också, min sann. Ja, men så sa, jag har gjort några dåliga beslut i min karriär, men jag tänker så här, det har gått rätt så bra för Pernilla ändå. Jag tror att inte att hon lider av detta, verkar inte så. Du lyssnar på Treby, och det här är en gammal goding ifrån Jack Wilson och Weekend.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16, men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
11: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
12: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
13: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet, öppet varje dag mellan 8 och 8.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
3: Jiha!
4: Hagaborgs Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborgs Service. Last och planering.
5: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
6: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
5: Du vet att jag fortfarande är smidig.
6: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
5: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
6: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
5: Du får gå hem nu Simon.
6: Klomma däck och följ.
5: I Vara.
7: Svenska elektråd i Skövde. Allt inom svets.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett parti som vågar gå emot stökiga skolor och ser ungdomars potential. Bilda dig, bete dig och bry dig om. Liberalerna i Vara, Annette Engström och Marita Jakobsson.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God eftermiddag. Klockan har blivit ett.
1: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

Vänsterjoy och Riptide här på Radio 3. Klockan är passerat 13. Sandra Hansson heter jag som är med dig som vanligt här på helgerna. Jag hoppas att du har det fint och allt det där. Du ska få Dawn, det blir Oasis, Adolfsson och Falk, Maria Jane Smith här också om en liten stund. Nu ska vi lyssna till mannen som gick ur tiden för några år sedan här, men som gjordes en film om Michael Jackson, och efter den filmen kom ut så streamingen på hans låtar sköt i höjden under den här tiden, och det har varit mycket kring Michael Jackson och hans musik efter det, mer än innan så att säga. Så det här är då Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, som du hör på Radio 3.

Candida här på Radio TV. Jag googlade lite på det här Candida för jag tänkte jag kunde läsa lite om, hitta någon fakta om låten eller sådär. Men då fick jag upp lite annat, för det har någon helt annan innebörd på svenska. Då är Candida, eller hur man uttalar det på svenska, Candida, jag vet inte. Det är någon typ av underlivssvamp, så det fick en helt annan innebörd då. Men när Dan sjunger så är det ett kvinnonamn då som han syftar till. Du, vi går från underlivsvamp till Oasis. Det här är Whatever som du får på Radio 3B.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Det här är Louise.
3: Och Erika på Skara Motor.
2: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
3: Hela sommaren.
2: Har du nu riktigt gött.
3: Njut av sol och bad.
2: Välkommen till Skara Motor.
3: Din BDS-butik
2: i Skara.
4: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
5: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torikota 2, Vara.
6: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hags Gummi.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
10: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
9: Är det de som har butik med Hydroskand?
10: Det stämmer.
9: Ja, strålande, då är dagen räddad.
11: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
12: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
13: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
14: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
15: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
14: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
15: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
14: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
16: Där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnademaskiner.nu.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
21: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
22: yeah! Jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
23: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Issue och Always här på Radio Treby. Det är ju berättat skämt dagen idag, så har du ett skämt som du har på lager, så för 17 håll inte det inne, dra det för någon. Det är ju en passande dag att göra det en dag som denna. Om vi tittar då på temadagar som kommer i veckan, så att kika lite, vad är det vi kan fira eller uppmärksamma i veckan? Ja, det är ju allt möjligt som vanligt. Det är luftfartsdagen, internationella dagen för humanitärt arbete. De två dagarna ligger 19 augusti. Vi har honungens dag den 20 augusti, alltså på torsdag. Och på fredag då är det alla pensionärers dag och groggens dag. Passar ju bra på en fredag. Så är du pensionär är lite sugen på grogg, ja men då kan man liksom slå ihop de här dagarna och liksom, ja men uppmärksamma det på fredag. Du kanske går i pension på fredag. Då tycker jag absolut att du ska ta en grogg för att fira detta. Det har varit perfekt. Hör du, du ska få Jennifer Rush här om en liten stund. The Power of Love, den här riktig powerballaden som också Celine Dion har gjort en version av. Först Eric Cochran och Come On Everybody, och du hör den på Treby.

Radio TV och Lukons Rethink Something. Så säger det Cochran, come on everybody, innan dess också. Klockan den går och går och den är två, det är lite en stund kvar. Och innan dess ska vi få lyssna till Lucianos bland annat och allt kommer bli bra. Och nu först ska vi lyssna till en sån riktig powerballad. Den är gjord av Jennifer Rush och det är hennes version vi ska lyssna till nu. Men den har ju även gjorts i version av Celine Dion. Jag tror att nästan den är mest känd faktiskt. Den gjordes i mitten av 90-talet någon gång med Celine. Men just den här originalet skrevs 1985 då, framförd av Jennifer Rush. The Power of Love, hör du, här på Radio 3.

0: Reklam.
1: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
2: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
5: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
6: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
8: Elsa, varför springer vi egentligen?
9: För att hinna med all löpande bokföring.
8: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
9: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
8: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
10: Vara ekonomipartner.
9: Vi sköter din löpande bokföring.
10: Lugnt,
9: tryggt
10: och utan mjölksyra.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
15: Det är vi som är Felix
16: och Pontus
15: på BAS Elektriska.
16: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
15: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
16: Laddbox delbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
15: BAS Elektriska.
16: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
17: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
18: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
17: På sommarfesten i Lidköping.
18: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
17: Och tusen andra saker.
18: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
19: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, Mattorg och Trädgårdsöarna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara Trädgårdsförening.
0: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
20: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
21: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till Tovex bil redan idag.
22: Och nu tillbaka till musiken.

Klara Hammarström. Tjejen som inte bara är bra på att göra musik och är veteran i Mello. Hon är också veteran på att vara stora syster. Jag tror hon har så här 12 småsyskon eller någonting. Och så har hon en tvillingssyster på det också. Så att att vara syster, det har hon övat på. Ann och någon heter låten och du hör den här på Radio 3 By som du lyssnar till när klockan har passerat 2. Sandra Hansson heter jag. Hoppas att du har en fantastisk söndag så här långt. Det blir Sandro Cavazzo, Bruce Hornsby and The Range om en stund. Det här, det är Cool James and Black Teacher. Du hör Dr. Feelgood här på Radio 3 By. God eftermiddag.

Cavazza heter han. Han heter Alessandro Cavazza egentligen. Och han är svensk. Kan man inte tro på namnet. Det låter ju väldigt så tjusigt italienskt. Och det är italienskt också för att han har italienska föräldrar, men uppvuxen här i Sverige, i Stockholm. Enemy heter låten och du hör den här på Radio Treby. Några andra som också är svenska och har... gjort karriär inom musiken men inte längre bor i Sverige, de flesta utav dem, det är A-Teens. Jag tror att många utav dem bor i USA, jag undrar om inte någon, men någon bodde i Dubai och någon i London. Ja, men det, tror att det var rätt många i alla fall som inte bodde i Sverige längre. A-Teens pratar jag om. Iconic ska du få om en liten stund. Dyker upp efter John Fogerty. Det här är Rock and Roll Girls och du hör den här på Radio 3B, och det är ju här vi ger fler hits och störst variation.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
3: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
2: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
4: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Tobias Leverin och jag vet att Grästorp kan mer. Tillsammans med föreningsliv, företagare och medborgare i Grästorp vill Centerpartiet leda det arbetet. Vi är engagerade, prestigelösa och besjälade av att åstadkomma detta. Ge oss förtroendet och rösta på Centerpartiet.
7: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
8: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
9: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
10: Jiha!
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Känner du doften, Rickard?
14: Mm, det där är sommar på riktigt.
13: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
14: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
13: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
14: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
13: Välkommen in till Elon i Vara.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
2: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
3: Som du kan njuta av direkt.
2: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
3: Vedumsgräs, din gröna lösning.
4: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
5: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
4: Silverknappen i Lidköping.
6: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt gåa-gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
7: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
8: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
7: Du vet att jag fortfarande är smidig.
8: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
7: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
8: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
7: Du får gå hem nu Simon.
8: Klomma däck och följ.
7: I Vara!
9: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
10: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.

The Refreshments, so musical fun for everyone. Och så var det Chicago If You Leave Me Now innan det. Hörrni, John Lundvik ska vi lyssna till du närmast. Jag tittar här om han har någon konsert eller någon spelning på G. Men, och det har han, inte i närtid. Däremot så kör han en julturné som drar igång någon gång i november. Om man vill tänka på jul nu. Det är 130 dagar kvar till julafton, har jag också kollat upp. Känns avlägset med julafton, men 130 dagar känns det ju inte heller som sådär jättemycket när man tänker efter. Hörrni, vi ska lyssna till John Lundvik nu och det här är Back to You som du får här på Radio 3B.

Maddie Fredriksson var där och äntligen så alltså var det The Beach Boys, Then I Kissed Her. Allt hör du här på Radio Treby där vi ska få Pet Shop Boys och Pink innan klockan blir 3 här. Och det här är först Christopher och Orbit på Treby.

0: Reklam.
1: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsi.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
4: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Vi i hela Vara kommuns bästa vill att Vara kommun ska ha ett starkt föreningsliv. Våra ideella föreningar bidrar till god folkhälsa i alla åldrar. Därför satsar vi i HVKB på att ge våra ideella föreningar de verktyg och ekonomiska förutsättningar de behöver.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
9: Vi har verktygen för nästa hemmaprojekt.
10: Välkommen till din lokala Excel byggbutik.
11: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
12: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroi här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
15: Paroi.
14: Din lokala drivkraft.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
18: Jiha!
19: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
21: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
22: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
23: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
24: Kap, svets, slit.
0: och Bult.
1: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kopp, svett, slip, Bult och Hydroskan slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
18: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
24: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
25: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
26: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
25: På sommarfesten i Lidköping.
26: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
25: Och tusen andra saker.
26: Vi ses
25: på sommarfesten i Lidköping.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

gula band. Vem kan man lita på? Ja, det är väl frågan. Jag tror man är lite olika lag där. Vissa är lite så här, man kan inte lita på någon. Andra tänker att man kan, ja men man kan nog lita på de flesta i alla fall. Jag väljer att tänka, vem kan man lita på? Jag tror att folk tycker att jag är lite naiv ibland. Jag fattar ju att man inte kan lita på alla, men jag är mer i den inställningen. Frihet under ansvar, vad man ska säga. Tills jag märker att jag inte kan lita på dig, så litar jag på dig. Och det är någon sån här överlevnadsteknik, tror jag, mer från min sida. Det är tråkigt att tänka att man inte kan lita på någon. Då blir det lite jobbigt, tycker jag. Sandra Hansson heter jag, denna naiva lilla prick som sitter här i studion i Vara. Och jag ska spela Tom Petty and the Heartbreakers för dig. Det blir lite modern talking här också om en stund. You are not alone. Det här, det är först Shaboozy och Miles Smith. Blink twice på 3B.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly här på Radio Treby. Jag tror inte att jag är unik med det, men jag drömmer ofta om att jag just flyger upp i luften. Ibland så är jag ett plan och ibland flyger jag bara liksom över träden helt själv sådär. Och jag vet att det är många som drömmer att man flyger, och då kollar jag, vad betyder det då? Ja, men då är det ofta en stark känsla av frihet, kontroller, att man har frigjort sig från vardagliga problem. Det kan också symbolisera framgång, självförtroende eller önskan att se livet från ett högre perspektiv. Ja, kanske det. Kanske att jag vet inte om jag tycker att jag har så mycket framgångar just faktiskt. Men det är lite trevligt att flyga på nätterna sådär. Det är äventyrligt att sova ändå. Du får Blackjack av mig här och nu. Det här är Mamma Marie.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
3: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
4: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
5: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
9: Lugnt,
10: tryggt
9: och utan mjölksyra.
11: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Ja, och det blir bra eller tycker du eller?
13: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
12: Ja, vad menar du då eller?
13: Hade du köpt grejerna på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
12: Jaha.
13: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
12: Svenska Elektrod i Skövde?
13: Ja, de löser det åt dig vet du.
14: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
15: din grusleverantör.
16: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
17: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
18: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
19: Nej då Lovis, jag ska bara ut på äventyr.
18: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
20: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More Than Love, din butik för inspiration och njutning.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. På lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Årsrika behöver vård, men också stimulans. En äldrevård med människan i centrum, näringsrik mat och utvecklande aktiviteter i vardagen. Det är liberalt tänkande.
2: Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
3: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
24: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Bobby Darin, Splish Splash. Jag tänker mig ju på vatten i alla fall när jag hör Splish Splash. Har du badat mycket i sommar eller har du stått och tittat på när andra har badat? Ja, det är inte fel något utav dem, men det är, jag tenderar själv att vara den som tittar på i början av sommaren, eftersom man har vant sig av i att bada så känns det bara otäckt. Men sen ju längre sommaren går så doppar man den lilla tån i vattnet och sen är man i helt plötsligt och sen så är man liksom en fisk i vattnet. Tills hösten kommer så är man inte det, och sen så börjar man om på ruta ett igen nästa år. Så jobbar jag i alla fall. Du lyssnar på Radio 3 vid den här söndagen. Du får Frida Örn alldeles strax. Det här är Richard Marks Take It This To Heart på 3B.

ABBA Waterloo här på Radio Treby. Klockan den närmar sig 4 i alla fall. Och nu så tänkte jag att jag skulle göra ordning här efter för min första helg här på Treby. Nu är vi igång igen, men jag behöver städa studion och lite sådär så att det är fint och i ordning till Marcus och Elin är på plats här i morgonbitti och tar hand om er. Så ska jag åka hem, ta det lugnt och förbereda för mitt tråkiga kontorsjobb då som jag har på veckorna. Så är det. Jag önskar dig oavsett vad du gör nu denna söndag en fin fortsatt eftermiddag och kväll. Och att du har en fin vecka. Var nu rädd om dig. Ta hand om dig. Så ses vi. Puss och kram. Jag lämnar dig med Toto och Afrika.

0: Reklam.
1: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
2: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
3: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
4: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
5: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
8: Stubbfräsning, stubbaroffris.se för en finare trädgård.
9: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
10: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
9: På sommarfesten i Lidköping.
10: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
9: Och tusen andra saker.
10: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
11: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
12: Det är vi som är Felix
11: och Pontus
12: på BAs elektriska.
11: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
12: Trygg el utan krångel. BAs elektriska.
11: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
13: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
14: Det här är Louise
15: och Erika på Skara Motor.
14: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt?
15: Hela sommaren.
14: Ha det nu riktigt gött.
15: Njut av sol och bad.
14: Välkommen till Skara Motor.
15: Din BDS-butik
14: i Skara. BDS, vi tar hand
16: om bilen. Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
17: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
0: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
21: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
22: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
21: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
22: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
24: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
25: I Vara kommun ska vi ha en trygg och kunskapsbaserad vård och omsorg. Vi vill se personal med rätt till heltid och hälsosamma scheman. Bra boende och näringsrik mat från egna kök. Genom förebyggande och hälsofrämjande arbete lyfter vi skolan, omsorgen och familjecentralen.
26: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
27: Och nu, tillbaka till musiken. Bra.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Havskum i Vara, en däckpartner att lita på.
3: Ja, och det blir bra, eller tycker du, eller?
4: Åh, hade du bara haft riktiga grejer så hade inte det här behövt se ut som höneskit.
3: Ja, vad menar du då, eller?
4: Hade du köpt grejer på Svenska Elektrod i Skövde så hade det funkat.
3: Jaha.
4: Ja, de har ju svetsar, kapar, belysning och en ny svetsskärm hade inte skadat det.
3: Svenska Elektrod i Skövde?
4: Ja, de löser det åt dig, vet du.
5: Det här är Louise.
6: Och Erika på Skara Motor.
5: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt.
6: Hela sommaren.
5: Ha det nu riktigt gött.
6: Njut av sol och bad.
5: Välkommen till Skara Motor.
6: Din BDS-butik i Skara. BDS, vi tar hand
7: om bilen. Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
8: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
9: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
8: Genom Cowboyland i Wyoming.
9: Och Yellowstones nationalpark.
8: Upplev Montanas vidder.
9: Och vildhästar i North Dakota.
8: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
9: Saxentours.com.
10: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Men wow, vad mycket tyger.
14: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
15: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Hej, jag heter Adam Gruvius och kommer från Vedum.
17: Hej, jag heter Lars Kiselius och kommer också från Vedum.
16: Vi är stolta över att Vara kommun år efter år ligger högt i näringslivets ranking av företagsklimatet.
17: Vi är även stolta över att kommunens kontaktcenter får höga betyg.
16: Detta är viktigt för oss företagare, att vi har god kontakt med våra företrädare i politiken.
17: Rösta därför på Moderaterna för en fortsatt företagarvänlig politik i Vara.
18: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
19: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Åh, jag vill ju kolla på sporten i sommar också. Men hur ska jag göra när vi är i sommarstugan då?
13: Inga problem. I vår tv-tjänst ingår numera Play. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.

0: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
1: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
8: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
9: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
8: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
9: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
11: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
10: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
11: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
10: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
11: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
13: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
12: Och priserna då?
13: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
12: Välkommen hem till familjen Åkesson.
13: Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
15: Conceal Studio, din digitala byrå.
16: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
3: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
2: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
7: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
6: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
8: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
9: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
10: Vi på Vedöns gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
9: Beställ direkt på vedomsgräs.se.
10: Vedöns gräs, din gröna lösning.
11: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
0: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
12: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
13: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
14: din grusleverantör.
15: Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Kolla in varalagerhus.se.
16: Hagaborgs service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgsservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
19: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
20: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
21: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
22: Kom till Framnäs strandpark den 21-23 augusti.
21: På sommarfesten i Lidköping.
22: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
21: Och 1000 andra saker.
22: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
23: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
24: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
25: Nej, men ryggen verkar ha gjort det.
1: Du vet att jag fortfarande är smidig.
2: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
1: Ja, tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
2: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
1: Du får gå hem nu, Simon.
2: Klomadäck och följ.
1: I vara.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
0: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
2: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara järnvägsmuseum.
3: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
4: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
5: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Välkommen till Drive-in Bingo på Mossbrott. Vi kör alla tisdagar fram till 18 augusti. Kassorna öppnar 17.30 och spelet börjar 19.00. Välkomna, önskar IFK Emtunga.
8: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
9: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
10: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
11: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
12: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
13: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
14: Sveriges bästa Magnus Uggla-tribut kommer till Tumlebergs bygdegård fredag den 28 augusti. Det kommer bli en fartfylld kväll. För mer information och för att boka era platser, ring då Agneta på 0705 66 79 66. Tumlebergs bygdegård, 28 augusti.
15: Svenska Elektrod, din svetsbutik på Oljevägen 3 i Skövde.
16: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
17: Lördagen den 22 augusti mellan 10 och 16 är det matmarknad och trädgårdsdag i Botanisk Hara. Elins kök på Billingen lagar mat och ger grön matinspiration. Julia från Rödjans lilla gröna inspirerar till en hållbar och klimatsmart trädgård. Försäljning av mat och dryck, grönsaker och potatis, svamp och bär med mera. Hantverk, mattorg och trädgårdshörna. Gratis korv och bröd till alla. Hjärtligt välkomna hälsar Skara trädgårdsförening.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Din lokala Excel byggbutik
3: i Nossebro,
2: Lidköping, Vårgårda
3: och Herrljunga.
4: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
5: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
6: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
7: Efterlysning.
8: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
7: Vi har dem.
8: Vallavi.
7: Lite bättre.
8: Lite personligare.
7: Välkommen till Vallavi.
8: Arbets- och skyddskläder.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
15: Färdig gräsmatta på Rulle.
16: Välkommen till Vedums gräs.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
18: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
19: Det här är Louise
20: och Erika på Skara Motor.
19: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
20: hela sommaren.
19: Ha det nu riktigt gött.
20: Njut av sol och bad.
19: Välkommen till Skara Motor,
20: din BDS-butik i Skara. BDS,
21: vi tar hand om bilen.
22: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
23: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
24: Konsilstudio.
25: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
26: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
27: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
2: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
1: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
2: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
1: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
4: Din grusleverantör.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: En skola med lugn, fokus och tydliga vuxna förändrar liv. När lärmiljön fungerar öppnar sig framtiden för varje barn.
7: Vi vill stärka lärarnas roll och öka studieron. Fortsatt fokusera på ökad skolnärvaro. Utveckla mattesatsningen tillsammans med Akelius Foundation.
6: Rösta på Moderaterna.
8: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
9: Elsa, varför springer vi egentligen?
10: För att hinna med all löpande bokföring.
9: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
10: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
9: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
11: Vara ekonomipartner.
10: Vi sköter din löpande bokföring.
11: Lugnt,
10: tryggt
11: och utan mjölksyra.
12: Gamla element värmer, men det slukar el.
13: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
12: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
13: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
12: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
14: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
2: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Barnens framtid börjar i skolan. Vi på hela Vara kommuns bästa vill att varje barn ska nå sin fulla potential. Inte bara bli godkända. Därför satsar HVKB på höga kunskapsmål och tidiga insatser. Bästa skolan lyfter Vara kommun.
4: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
6: yeah! Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
10: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
11: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
1: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
5: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
4: På sommarfesten i Lidköping.
5: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
4: Och tusen andra saker.
5: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
6: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
7: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 331 95 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Blommande dikeskanter, god stämning på jobbet och återbruk. Liberalerna tänker brett när det gäller miljö. Både inspiratörer och pollinatörer behövs. Anette Engström och Marita Jakobsson för Liberalerna i Vara.
10: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
13: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
12: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
13: Och värme tryggt när kylan kommer tillbaka.
12: Välkommen till Elon i Vara.
14: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Jiha!
15: Att värma huset stort som smått. Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Din lokala termiainstallatör.
16: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
17: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
16: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
17: I Skaraborg och Bohuslän.
16: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
18: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du vitvaror från kända leverantörer.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
20: Varafyndet köper det mesta guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
21: Grönt gräs direkt.
22: Välkommen till Vedums gräs.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid serien från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Lördagen den 5 september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Ja, det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
8: Åh nej, vad gör vi med larmet nu när vi ska vara i sommarstugan hela semestern?
9: Inga problem. Hos Fastbit kan du flytta med din tjänst till sommarstugan och samtidigt vara uppkopplad i stan. Du kan övervaka ditt larm och övriga uppkopplade enheter i hemmet under tiden du njuter av sol och bad. Surfa in på fastbit.se för mer information. Fastbit, det är
10: vad som bara funkar. Abeditech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
11: Stubbfräsning, stubbarochflis.se för en finare trädgård.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Jag heter Tobias Leverin och är förtroendevald för Centerpartiet. Jag vet att Skaraborg kan mer och Sverige behöver fler skaraborgare. Vi är jordnära, kunniga, engagerade och inte rädda för att kavla upp ärmarna. Det är precis vad Sverige behöver. Mindre prat och mer resultat. Rösta på mig, Tobias Leverin, i riksdagsvalet så får du precis just det.
14: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
15: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
16: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
17: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
18: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
19: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
0: Har det riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
19: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
0: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
19: Välkommen till Åkessons bil.
0: I Götene, Lidköping och Mariestad.
14: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
8: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
20: Korsers bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsers. Så svetas inte onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsers i Nossebro.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hallå, Tore och Hilby från Snokråkan här.
3: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
2: På sommarfesten i Lidköping.
3: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
2: Och tusen andra saker.
3: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
4: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
7: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consi.
11: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
13: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
14: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
13: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
15: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
17: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
19: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
21: Hej, Susanne på Vara Entreprenad här. Vi söker en snickare. Är du självgående, kunnig och gillar att ta ansvar? Då kan du bli en del av vårt goa gäng. Nyfiken på oss? Ring 0512 33195 eller skicka ett mejl på info@varaentreprenad.se. Hoppas vi hörs!
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
23: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
24: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
23: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
24: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
23: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
1: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
0: Du vet att jag fortfarande är smidig.
1: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
0: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
1: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
0: Du får gå hem nu Simon.
1: Klomma däck och följ.
0: I vara.
2: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
3: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna.
4: Jiha!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Vi i hela Vara kommuns bästa tror på utveckling av hela Vara kommun. Genom tydliga ekonomiska prioriteringar sätter vi skola.

0: omsorg och varas kärnverksamhet först, utan att belåna våra barns framtid.
1: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
2: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 05 12 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
3: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroj här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
10: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
11: Jobbar du med svårsvetsade material eller hårdpåläggning? Vi har lösningen. Välkommen till Oljevägen 3 i Skövde. Svenska elektrod. Allt inom svets.
12: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans?
14: Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Korsés bilservice i Nossebro är proffs på AC-service, på personbilar och lätta lastbilar. Med lång erfarenhet och certifiering lämnar du din bil i trygga händer hos Korsés. Så svetas inte i onödan. Ring 0512 504 40 och boka AC-reparation hos Korsés i Nossebro.
16: Nej, nu är det kokta stekarfläsket. Vi har påfyllt menar jag. Välkommen till Bonfrun utanför Trova. Våra redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Hej på er där ute i stugorna. Nu var det bredvid, säger Jenny från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Sommaren är här nu och solen står högt på himlet. Kvällarna är ljumna och varma. Missa inte att säkra eran sommar från Erikssons. Vi har över 150 fordon i lager för leverans. Varmt välkomna in till oss. Och kom ihåg, ja, vi är ju årets återförsäljare på både Kabo och Adia. Här är plåten lite tjockare på andra ställen. Välkomna!
3: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
4: För med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se traktorpulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.
6: Hej, Julia på Motornova här. Är du nyfiken på en ny Mercedes-Benz eller behöver boka service för din nuvarande bil? Då är du varmt välkommen till oss på Motornova. Vi erbjuder försäljning av Mercedes-Benz personbilar och transportbilar i Skövde. Samt auktoriserad Mercedes-Benz-service i Skövde, Lidköping och Vara. Motornova, din Mercedes-Benz-partner i Skaraborg.
7: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du färg och tillbehör från Jotun.
8: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
9: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Ungt och framåt. Sveriges framtid finns i skolan. Lärare ska vara lärare och skolan är en trygg plats för kunskapande. Längumtjejerna vet att en bra skola är en liberal skola. Marita Jakobsson och Annette Engström, Liberalerna i Vara.
12: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
15: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
14: Är det de som har butik med Hydroskand?
15: Det stämmer.
14: Strålande, då är dagen räddad.
16: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Nu lanserar vi Play till vår tv-tjänst. Så att du som tv-kund hos Fastbit kan se kanalerna var du vill och när du vill. Surfa in på fastbit.se för mer information.
19: Skara Lundsbrunns järnvägar kör veterantåg under lördagar och söndagar i juli och augusti samt tisdag och torsdag kvällar i juli och halva augusti. Mer information finns på hemsidan sklj.se. Välkomna till Skara Järnvägsmuseum.
20: Hallå, Tore och Hillby från Snokråkan här.
21: Kom till Framnäs strandpark den 21 till 23 augusti.
20: På sommarfesten i Lidköping.
21: Vattenaktiviteter och kända artister, Tore.
20: Och tusen andra saker.
21: Vi ses på sommarfesten i Lidköping.
22: Ronja, du springer väl inte till helveteskapet igen?
23: Nej då, Lovis. Jag ska bara ut på äventyr.
22: Jag aktar dig bara för vildvittrorna.
24: Följ med till Mattiskogen och upplev Ronja Rövardotter på Teaterladan i Larv. Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
25: Helt galet, men helt sant.
26: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
27: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
28: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
29: Snacka med mig, Rickard.
30: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
31: Välkommen hem till Åkessons bil.
32: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Ovis text och foto har. Om ju banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis, snygg reklam utan krångel.
5: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
7: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
8: Andreas från Varaslättens lagerhus här. Har du tomt i tanken och behöver diesel eller eldningsolja till skörden? Haka på vår skördekampanj. Beställ ditt drivmedel idag och betala först i november. Räntefritt såklart. Ring mig på 0512 300 465 eller kolla in varalagerhus.se. Varaslättens lagerhus. För dig och dina grödor.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
10: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
11: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
10: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
11: I Skaraborg och Bohuslän.
12: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
13: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.

0: Hej, Andreas på Stubbarack Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarackflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: En stark ekonomi är ett fundament det mesta står på. Därför vill Moderaterna
5: hålla ordning i ekonomin och säkra långsiktig stabilitet.
4: Använda skattepengar effektivt och ansvarsfullt.
5: Göra långsiktiga investeringar som stärker tillväxten.
4: Skapa samordningsvinster med region och grannkommuner.
5: Därför ska du rösta på Moderaterna.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
3: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
2: Du vet att jag fortfarande är smidig.
3: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
2: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
3: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
2: Du får gå hem nu Simon.
3: Klomma däck och följ.
2: I Vara.
4: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
5: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillat, kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Har du fått igång ditt transportband?
9: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. Mm. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
8: Fixar de damer till festen också?
9: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
10: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
12: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Conceal.
13: Det är vi som är Felix
14: och Pontus
13: på BAS Elektriska.
14: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
13: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
14: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
13: BAS Elektriska.
14: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till Tovex bil redan idag.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
18: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet i Assunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
19: Jag heter Andreas Johansson. I Assunga kommun ska vardagen fungera. Med bra skolor, trygg äldreomsorg, levande föreningar och företag som kan växa. Vi vill att fler ska vilja bo i Assunga kommun. Centerpartiet står för sunt förnuft, lokalt ansvar och utveckling. Rösta på oss i Centerpartiet.
20: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Inga prestigeprojekt eller dyra visioner. Vi prioriterar det nödvändiga underhållet.
0: Hela gator, fungerande VA-ledningar och trygga kommunala fastigheter. Vi vill ha god kontroll över byggprojekt och minska slöserier. Rösta för ordning och reda i välfärden.
21: Värna hela vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
22: Tjenare, Henke Vrågården här. Ni missar väl inte countryfestivalen på Vrågården 21-22 augusti. Fredagen kommer bli lite lugnare, akustisk musik inomhus. Och lördagen så smäller det. Liveband från scenen, god mat, tatuerare och line dance. Mycket välkomna. Yeeha!
23: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
24: Och nu, tillbaka till musiken.
25: Klassiker från 50-talet fram till dagens största hits.
26: Radio Trevi.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Det här är Louise
2: och Erika på Skara Motor.
1: Du vet väl att vi är uppe precis som vanligt
2: hela sommaren.
1: Ha det nu riktigt gött.
2: Njut av sol och bad.
1: Välkommen till Skara Motor,
2: din BDS-butik
1: i Skara.
3: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
6: Svenska elektrod i Skövde. Allt inom svets.
7: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
12: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
13: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
12: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
13: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
12: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
15: Lördagen den 5 september.

0: september klockan 10 är det veterantraktorpulling i Trävattna. Kom och titta vad traktorerna går för eller testa din egen traktor. Anmälan till Leif 0706 66 19 21. Bakluckeloppis, medtag eget bord. Anmälan till Elisabeth 070 63 83 354. Veteranbilsutställning och servering. Dragning på entrébiljetten. Varmt välkomna till Trävattna.
1: Elsa, varför springer vi egentligen?
2: För att hinna med all löpande bokföring.
1: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
2: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
1: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Nu närmar sig Vårgårda möte. Den 11-26 augusti kommer Sveriges partiledare till Tångahallen. Det blir också konserter, gudstjänster och många andra programpunkter. 2 veckor fyllda av samtal, möten och upplevelser. Det blir plats för både eftertanke och engagemang. Och kanske några svar på frågor du inte visste att du hade. Se hela programmet på Vårgårda mötes Instagram och Facebook.
4: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
5: Hej, Julia på Motonova här. Nu är vi äntligen igång med vår verkstad i Vara. Oavsett om du kör Mercedes-Benz personbil eller transportbil hjälper vi dig med service, underhåll och reparationer. Välkommen till oss på Motonova, din auktoriserade Mercedes-Benz verkstad i Skaraborg. Vi ses i Vara, längs med ringleden.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet i Västra Götaland. Mer information finns på valreklam.se.
7: Jag heter Svante Claesson, är centerpartist och ställer upp i regionvalet. Jag är ärlig, rak, med stora öron. Frågor jag kommer att driva är BUP, infrastruktur och miljö. Rösta på Centern i regionvalet och kryssa mig, Svante Claesson.
8: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Gör som jag och bjud in släkt och vänner på en riktigt trevlig och god kräftskiva. Roliga hattar, kräftor i mängder, ost, bröd och andra goda tillbehör som är festen till hittar du såklart hos oss. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Klockan har blivit 2.
1: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.